0: dans le monde, oui, borom duba amo morom yalla wutalul la morom
1: kafadane borom duba
0: ya yan wan yan ba jamar logno
1: wanga
0: fe weli ñowe nga joxno waja
1: gitu borom ba
0: borom duba gere akagore
1: saje kafadane borom duba
0: ya yanu wan yan ba